jutro obilazi celu rutinski. Dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram, kad mi ubija osjećaj jako drugčiji od svega što

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: I završila nam je prva pjesma u našoj današnjoj emisiji i imamo telefonski poziv. Željko, dobar dan, dobrodošao.
1: Branko, dobar dan, hvala, bolje osmašao.
0: Lijep i sunčan, poprilično topao dan.
1: Pa i vreme.
0: E, ljeto.
1: Pa vreme da bude i lijepo i sunčano i toplo.
0: Željko, kako je? Šta ima novo u Nerezinama?
1: Pozdrav. Pa evo, ja ću sad pokušati ponovo da vam kažem. Ja godinama imam 5 tema, a dve su rešene. Jedna jako lepo, to je onaj Lungomare od Tiponove pumpe do samostana i to je prijatna šetnica i ljudi vole tamo da budu i meni je mnogo drago zbog toga. Drugo smo rešili delimično, a to je, nažalost, posle prometne nesreće, čuveno raskršće, put u Sorčiće, Pešćine i glavna cesta. Sad je tamo je stavljen za pješake prelaz i stavljena je trepćuće žuto, što kod određenih vozača izaziva oprez. Međutim, ove koje mi zovemo muhe, a to su ovi na motorima koji se sjure od ozgo iz malog mašinjelja, tu pravac, i koji tu projure za jedno 200 i nešto. Znači, moj prvi predlog, odnosno pitanje je da li tu može da se stavi radar. Svoje vremena ste pitali gde može da se stavi radar. I evo, moj predlog je na glavnoj cesti tu da se stavi radar, jer, ponavljam, toliko ljudi prelaze tu glavnu cestu sa decom, sa psima, uglavnom svi imaju telefone i Google navigaciju, ne znaju gde je Osorčica, i tako prelaze cestu, da izbegnemo, ne dao Bog, da se ponovo desi neka nesreća.
0: Znači kamera, bolje kamera.
1: Da, onako kamera kao što imate u malom Rosinju, ona fiksna kamera i tako dalje. To je, e sad, kad smo već kod tog raskršća, to je povezano isto i samo raskršće, kad se izlazi sa Pešćina, pa se skreće lijevo ka Tifonovoj pumpi, to je potpuno nepregledno, pogotovo sada, kada je letnja sezona i nema više toliko zelenila, nego je sve osušeno, ogromna trava osušena, ne vidi se, glavna cesta se jednostavno ne vidi dovoljno dobro i kad se sjure ovi sa motorima, to je jako opasno. Oko toga,
0: to je raskršće, znači, onaj prvi ulazak u Nerezinu.
1: Da, to je onaj ulaz, kad prođete glavni ulaz, pa idete gore, penjete se malo gore, s desne strane je, znači, tabla Pešćine i Klarić, i sa leve strane Kaštelanj. Znači, da se spušta dole za Nerezine. E, to je, znači, tu je sada stavljeno trepćuće žuto, tu je stavljeno za pešake, ali ja zaista mislim da je neophodan radar i da je neophodno da se raskršće, počisti, očisti u smislu bolje preglednosti i vidljivosti. To je drugo. Treće je, naravno, ono što ja stalno spominjem, i dobijamo fine, ispričavam se ako zvučim malo i grubo, dobijamo fine birokratske odgovore, izučit ćemo, proučit ćemo gde možemo da stavimo kante za smeće i ko će to da prasti. Pa izučite, proučite, jer toliko ljudi sad prolazi tom cestom, Pešćine pa gore ka Osorčici, da ne pričam kako sad to izgleda pored ceste. Tu za 7 godina koliko ja živim, ovde za 7 godina nije došao niko sa trimerom. Mi s trimerima šta možemo da uradimo ispred naših domova, radimo i sečemo tu travu, ali to deluje toliko zapušteno i manje više što deluje zapušteno, deluje opasno. I trava je sad sasušena, ogromna je, i tu bilo koji plamičak može da napravi veliku nesreću. Znači, to treće pitanje je da li uopšte neko od komunalnih službi može dođe sa trimerima pored ceste koja vodi za Osorčicu, odnosno do planinske ceste, i da jednostavno to pokosi, sredi i ne znam više. Da ponavljam da od Bučanja do Osorčice nema korpe za smeće, odnosno osim onih stacioniranih, već sam postao kao papagaj, već mi je dosadilo. Poslednje pitanje koje ja opet potenciram, dobili smo odgovor da će se razmotriti, naravno. Nećemo razmotriti. Da će se razmotriti, to je osvetljenje od Pešćina ka Klarićima, uključivi taj deo skroz do planinske staze. Tu strahovito mnogo ljudi dolazi i prolazi, i mogla bi da se napravi divna šetnica sa prekrasnim Vidikovcem, da se potpuno oplemeni taj sadržaj koji pogotovo zimi ili kada je hladnije vreme zbog divljih svinja i svega ostalo da je neupotrebljiv. Znači, tamo niko ne ide, niko ne hoda, da ne pričam da u Klarićima ima dece koja žive, koja se školuju, sad su tamo turisti koji ne mogu da idu sami, moraju roditelji da ih voze autom. Ako je moguće da se stavi ulična rasveta.
0: Mm-hmm.
1: To su. I naravno ono klasično pitanje na koje nisam dobio odgovor,
0: mm-hmm.
1: osim vašeg pitanja, Branko, a vaše pitanje je bilo da li su na nogostupu od tifonove pumpe do Mavrinca, odnosno glavnog raskršća, postavljeni stubovi, jesu, sad su postavljeni stubovi, ali ne na raskršću, nego na nogostupu, to je za bicikliste i pešake koji idu tu prema Ridimutku ili prema pumpi,
0: mm-hmm.
1: Međutim, glavno raskršće nije niko ništa uradio do sada, iako smo dobili toliko obećanja da više ne znam broj.
0: Mm-hmm.
1: Eto, to je, znam da neću dobiti odgovor, ali nek ostane ono što se kaže notirano, zabeleženo, jer će se to tokom leta pojačavati zbog broja gostiju kojih ima mnogo, zbog ljudi koji idu na Osorčicu, i ja se bojim, a ovde sve je osušeno, ovde strahovito je vruće, mi smo gore malo iznad mora, i bojim se da ne dao Bog ne dođe do nekog požara ili ponovo neke nesreće na ovom raskršću.
0: Meni dođe da dođem tamo ja, da pokosim, samo da Željko više ne zove.
1: Da, ne mora, Branko, ne mora ti da dolaš, Željko će da prestane da zove. Ja se sad ispričavam i vama.
0: A šalim se, Željko, šalim se.
1: Auditoriju. Ja pokušavam u najboljoj nameri. Znam ne. Ja da sam dosadan. Neki kaže ja što je ovaj dosadan.
0: A nije. Uporan, ja ne dosadan, uporan.
1: Ja pokušavam da nešto pomognem i da nešto dobro urade.
0: Ali
1: imam još jednu sitnicu, a ona je pohvala za vas.
0: Uh-huh.
1: A ta pohvala za vas, imao sam to zadovoljstvo da mislim da je bilo pre dva tjedna, odnosno bila je nedelja, da slušam onu crkvenu procesiju koju ste prenosili ustiličenja mladog čovjeka,
0: uh-huh.
1: I onaj božanstveni zbor, i uopšte toliko sam se osjećao uzvišeno i lepo dok sam to slušao. Fantastičan vam je bio prenos, a posebno hoću da pohvalim kuma, govor je imao fenomenalan.
0: Jel tako? Žao mi je što je u nekom trenutku prije samog kraja tog euharistijskog slavlja nestalo struje, pa smo mi ostali bez interneta, ali to je zaista zadnjih nekoliko minuta, tako da snimka može se poslušati na našoj web stranici još uvijek.
1: Ceo event je bio onako uzvišen i ja sam slušao, imao sam utisak kao da sam tu, onako nešto je to bilo duhovno, nešto je bilo potpuno drugačije, jedan izvanredan osjećaj i jako lepa prezentacija i vaša profesionalnost. Eto, time da završim.
0: Željko, hvala puno, nadam se da ćemo se čuti tijekom ljetnih mjeseci, pa da ostanemo u nekom kontaktu, ne moramo kroz ovu emisiju, možemo i van etera, kad god ima nešto u Nerezinama, na Peščinama, Klarićima, slobodno zovite.
1: Ja koristim priliku, ono što se kaže, mi smo kuća otvorenog srca, živimo na Peščinama, tu su fini ljudi, uvijek ste dobrodošli.
0: Uvijek
1: će se naći nešto malo da se popije, nešto malo da se pojede, da se malo ispričamo i da se upoznamo, ono što se kaže.
0: Željko, svako dobro, ugodno, dugo, toplo ljeto, čujemo se, siguran sam, i u međuvremenu. Do slušanja i hvala na pitanju.
1: Također, sve najbolje i hvala puno za strpljenje.
0: Hvala našem slušatelju, stalnom slušatelju Željku iz Peščina, a ako imamo još koji telefonski poziv, nemamo, imamo. Igor će zasvirati, a do onda ću ja provjeriti ove društvene komunikacijske kanale. Ako ne, onda ćemo staviti točku. Jel' tako? Ajmo, sviraj.

12:20, Filmski forum Srednje škole Ambroza Hrašića večera stiže u kino Vladimira Nazara. Uskoro ćemo razgovarati s Katarinom i saznati što su to mladi lošinski filmaši pripremili za veliko platno. Budite s nama u 12:30. Vlado Kalember, vino na usnama.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: I završila nam je prva pjesma u našoj današnjoj emisiji i imamo telefonski poziv. Željko, dobar dan, dobrodošao.
1: Branko, dobar dan, hvala bolje osmašao.
0: Lijep i sunčan, poprilično topao dan.
1: Pa i vreme.
0: E, ljeto.
1: Pa vreme da bude i lijepo i sunčano i toplo.
0: Željko, kako je? Šta ima novo u Nerezinama?
1: Pozdrav. Pa evo, ja ću sad pokušati ponovo da vam kažem. Ja godinama imam 5 tema, a dve su rešene. Jedna je jako lepo, to je onaj Lungomare od Tiponove pumpe do samostana i to je prijatna šetnica i ljudi vole tamo da budu i meni je mnogo drago zbog toga. Drugo smo rešili delimično, a to je, nažalost, posle prometne nesreće, čuveno raskršće, put u Sorčiće, Pešćine i glavna cesta. Sad je tamo je stavljen za pješake prelaz i stavljeno je trepćuće žuto, što kod određenih vozača izaziva oprez. Međutim, ove koje mi zovemo muhe, a to su ovi na motorima koji se sjure od ozgo iz malog mašinjega, tu pravac, i koji tu provjere za jedno 200 i nešto. Znači, moj prvi predlog, odnosno pitanje je da li tu može da se stavi radar. Svoje vremena ste pitali gde može da se stavi radar. I evo, moj predlog je na glavnoj cesti tu da se stavi radar, jer ponavljam, toliko ljudi prelaze tu glavnu cestu sa decom, sa psima, uglavnom svi imaju telefone i Google navigaciju, ne znaju gde je Osorčica, i tako prelaze cestu, da izbegnemo, ne dao Bog, da se ponovo desi neka nesreća.
0: Znači kamera,
1: da, onako kamera kao što imate u
0: Lošinju.
1: U malom Lošinju, ona fiksna kamera i tako dalje. To je, e sad, kad smo već kod tog raskršća, to je povezano isto i samo raskršće, kad se izlazi sa Pešćina, pa se skreće lijevo ka Tifonovoj pumpi. To je potpuno nepregledno, pogotovo sada, kada je letnja sezona i nema više toliko zelenila, nego je sve osušeno, ogromna trava osušena, ne vidi se, glavna cesta se jednostavno ne vidi dovoljno dobro i kad se sjure ovi sa motorima, to je jako opasno. Oko toga,
0: to je raskršće, znači, onaj prvi ulazak u Nerezinu.
1: Da, to je onaj ulaz, kad prođete glavni ulaz, pa idete gore, penjete se malo gore, s desne strane je, znači, tabla Pešćine i Klarići, sa leve strane Kaštelani, znači da se spušta dole za Nerezine. E, to je, znači, taj, tu je sada stavljeno trepćuće žuto, tu je stavljeno za pešake, ali ja zaista mislim da je neophodan radar i da je neophodno da se raskršće počisti, očisti u smislu bolje preglednosti i vidljivosti. To je drugo. Treće je naravno ono što ja stalno spominjem i dobijamo fine, ispričavam se ako zvučim malo i grubo, dobijamo fine birokratske odgovore, izučit ćemo, proučit ćemo gde možemo da stavimo kante za smeće i ko će to da prasti. Pa izučite, proučite, jer toliko ljudi sad prolazi tom cestom Pešćine pa gore ka Osorčici, da ne pričam kako sad to izgleda pored ceste. Tu za 7 godina koliko ja živim, ovde za 7 godina nije došao niko sa trimerom. Mi s trimerima šta možemo da uradimo ispred naših domova, radimo i sečemo tu travu, ali to deluje toliko zapušteno i manje više što deluje zapušteno, deluje opasno. I trava je sad sasušena, ogromna je, i tu bilo koji plamičak može da napravi veliku nesreću. Znači, to treće pitanje, da li uopšte neko od komunalnih službi može dođe sa trimerima pored ceste koja vodi za Osorčicu, odnosno do planinske ceste, i da jednostavno to pokosi, sredi i ne znam više. Da ponavljam, da od Bučanja do Osorčice nema korpe za smeće, odnosno osim onih stacioniranih, već sam postao kao papagaj, već mi je dosadilo. Poslednje pitanje koje ja opet potenciram, dobili smo odgovor da će se razmotriti, naravno. Nećemo razmotriti. Da će se razmotriti, to je osvetljenje od Pešćina ka Klarićima, uključivi taj deo skroz do planinske staze. Tu strahovito mnogo ljudi dolazi i prolazi, i mogla bi da se napravi divna šetnica sa prekrasnim vidikovcem, da se potpuno oplemeni taj sadržaj koji pogotovo zimi ili kada je hladnije vreme zbog divljih svinja i svega ostalo da je neupotrebljiv. Znači tamo niko ne ide, niko ne hoda, da ne pričam da u Klarićima ima dece koja žive, koja se školuju, sad su tamo turisti koji ne mogu da idu sami, moraju roditelji da ih voze autom. Ako je moguće da se stavi ulična rasvjeta.
0: To su.
1: I naravno ono klasično pitanje na koje nisam dobio odgovor, osim vašeg pitanja, Branko, a vaše pitanje je bilo da li su na nogostupu od tifonove pumpe do Mavrinca, odnosno glavnog raskršća, postavljeni stubovi, jesu. Sad su postavljeni stubovi, ali ne na raskršću, nego na nogostupu, to je za bicikliste i pešake koji idu tu prema Ridimutku ili prema pumpi. Međutim, glavno raskršće nije niko ništa uradio do sada, iako smo dobili toliko obećanja da više ne znam broj. Eto, to je, znam da neću dobiti odgovor, ali nek ostane ono što se kaže notirano, zabeleženo, jer će se to tokom leta pojačavati zbog broja gostiju kojih ima mnogo, zbog ljudi koji idu na Osorčicu. Ja se bojim, a ovde sve je osušeno, ovde strahovito je vruće, mi smo gore malo iznad mora, i bojim se da ne dao Bog ne dođe do nekog požara ili ponovo neke nesreće na ovom raskršću.
0: Meni dođe da dođem tamo ja, da pokosim, samo da Željko više ne zove.
1: Ne mora, Branko, ti da dalaš Željko će da prestane da zove. Ja sam ispričao i vama.
0: A šalim se, Željko, šalim se.
1: Auditoriju, a ja pokušavam u najboljoj nameri. Znam ne. Ja da sam dosadan. Neki kaže ja što je ovaj dosadan.
0: A nije, uporan, ja ne dosadan, uporan.
1: Ja pokušavam da nešto pomognem i da nešto dobro uradim. Ali imam još jednu sitnicu, a ona je pohvala za vas. A ta pohvala za vas, imao sam to zadovoljstvo da mislim da je bilo pre dva tjedna, odnosno bila je nedelja, da slušam onu crkvenu procesiju koju ste prenosili u stiličenja mladog čoveka i onaj božanstveni zbor i uopšte toliko sam se osjećao uzvišeno i lepo dok sam to slušao. Fantastičan vam je bio prenos, a posebno hoću da pohvalim kuma, govor je imao fenomenalan.
0: Jel tako? Žao mi je što je u nekom trenutku prije samog kraja tog euharistijskog slavlja nestalo struje, pa smo mi ostali bez interneta, ali to je zaista zadnjih nekoliko minuta, tako da snimka može se poslušati na našoj web stranici još uvijek.
1: Ceo event je bio onako uzvišen i ja sam slušao, imao sam utisak kao da sam tu, onako nešto je to bilo duhovno, nešto je bilo potpuno drugačije, jedan izvanredan osjećaj i jako lepa prezentacija i vaša profesionalnost. Eto, time da završim.
0: Željko, hvala puno, nadam se da ćemo se čuti tijekom ljetnih mjeseci, pa da ostanemo u nekom kontaktu, ne moramo kroz ovu emisiju, možemo i van etera, kad god ima nešto u Nerezinama, na Peščinama, Klarićima, slobodno zovite.
1: Ja koristim priliku, ono što se kaže, mi smo kuća otvorenog srca, živimo na Peščinama, tu su fini ljudi, uvijek ste dobrodošli. Uvijek će se naći nešto malo da se popije, nešto malo da se pojede, da se malo ispričamo i da se upoznamo, ono što se kaže.
0: Željko, svako dobro, ugodno, dugo, toplo ljeto, čujemo se, siguran sam, i u međuvremenu. Do slušanja i hvala na pitanju.
1: Također, sve najbolje i hvala puno za strpljenje.
0: Hvala našem slušatelju, stalnom slušatelju Željku iz Peščina, a ako imamo još koji telefonski poziv, nemamo, imamo. Igo će zasvirati, a do onda ću ja provjeriti ove društvene komunikacijske kanale. Ako ne, onda ćemo staviti točku. Jel' tako? Ajmo, sviraj.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar, 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot, 200 grama, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 grama, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.